i karma no genji tie i parme eden kidare i kare magien go awa oket ngi paro aha amir be wache nemi i karma no genfo ti poro ono kwa mo tie mo kwa kera kwa mo bongo tie karma no genfo aha tenanewe so kwa ni eni magien go beru kwen magien no food ngi ti paro ni beru rak pat ki kwa magien go beru kere waho manong di paypo ke kwa na vok pa taku chuar na de che kere wa pin ibi no ni initially dano no beri taki at lo bak di por chani ni por meno uno tie yat mo magen wani yat men kwa

ene berem ina kelo en se communication arem kumi rem di tamane yo ma chek ma wa wor ba ni win we ñu ko chang di cher wa or ya di cher wi lo ya mu kene bere gina kelo mu ya ni kene en ki jama dong lu kien gang ñu ngar mo ne mo tuuru ngi neeru do ki jama

ngit manap yes then dano pengune ya raji dia por ya tundo ini lu muncer ka funye pe dua bu ngene ka funye me makul dobo di

0: tamune oni toni tiga mai tamne kar mukane da wa akora ka tira tem mukane pian ini ni peti ga dok
1: ku no ya ra edong ti kela ya
0: so in being a woman this has some of the risk side effects and allergies to drugs itong matiki ege mo wan lem mo no wanda ke wa tiu ke ni drug interaction ini ya ene ni mukane peti u eh tiga ti kila warre pian ini yen ma wad wajo ni mata bule ju kit ma enzyme ma breaking ya en no ben kia kia so ka yi tiga tika kia

0: dong.
1: Video mamegi. Tuan mapegi.
2: Dili rene minis yung interno na fea ye uyuhu. Na mawa amwa nuwaru. Iti osa restrict. Tia na may yini chuar bot. Jomu kaya mati wako. Bot family ni guwako nyome kwa nyage me ya. Guwako nyome kwa nyage me geru. But how many geru are there? Guru kaj ma yini ramu watini. Men ni ubiru chalu. Adu kipa umeke wa magi chuaru chiam. Diki wako sange tika kira. Mamu kaya nge jamu wa chama. Ayo ya dukati chuaru chiam. That will be regulated.
3: Yera poru wia bungwe ntomna bitch. Speak farmer.
4: Hey, kum lokwa contract make mare chupu. Mon tiki pasen ma dit manu miyere ki meide gunung pasen me contract chupu. Ea pege meine gi. So amire jim muke nini. A mak beri kipilu waka. A wimu ki waini. Haa. Administration kene ngaya. Eh kochi administration na ngaya nini. Ngatu doro ote. Kukarwa wako wye be pome di balo biu kwa ni pome gamento no ni wiyo rwate metera. Ik ngayo.
3: Meko bedi piyera poru wia bungwe ntomna bitch. Speak farmer. Bon ma pegi. Ah, wa ai kam

Cano wa kalu pe wa jal Cano wa kalu balo joni Jal cano wa kalu balo joni Itiro balli karu luwenyo wa cano wa no bayaji Utimo balla woro godo ka dong pila moji Kiri cano wa tie kaluwen Ero mena lipa monkuru Jono kalu wanjini ni ade karmani nya luwenyo waro Kongi chika no ka pilo kwa luwen la woro godo ka dong pila moji Re kongo godi chen kongo goe pia nyuki do kujwa di wo pila moji Ching chape na doko tiro pura wenyo koklu oji umoji Cano va te mutando chi ne romono no. Crea che te furo acque ne romono no.

ene no lowing radio menu we chel makati ke bodo gwan clipa ke luoni cho ke laro ke agulu ha ka e town in da ho ga yin kumi tek ma da ara we arach ma da we arach ma da yin veru ga ya ka yu ek town yu ek ma da ma an an we arach ma da a twar ne ngewi we ak twer ko ngewi lo me cho kwana ya